0: Burisportin og da program Raidui Radio DSFS hos mi gætjelit iskat vähästön voinnilla stili pirra puot kiiliin smava kiiliin ja suorat paiskindu täp saamis. Ja vastas paiski, kos mi lette vähäs järhattan ja iskan ja hummalan orma kyllä toppe skaanis. Ja keikon mi lette mä lette huppan ämit toppe.
1: No, mä täivälin me dokke kulttuuri on me kun dokke mal parakan ollu sam jaske kun ni ja okto del Gudmund Jonsson ja Nupile Henrik Eriksson ja mä täivät att sorkan bahpa på Geir Arne Solen.
0: Jo. Ja Geir Arne hon med telefonus ja mutta sån is man sami gelli mutta Sos leikki ollu saakat, mutta mi huomattu vähän sitä pirra. Ja händer att du ska sånne kvalta solmorsteppe ja politiska lämmarsan ja sånne uppma vähän så manna vada väsa hos ötte vannilla stilis ja pajaskössä jommis ties. Ja så möchte mig vähän sko lämmarsan melden den kelle kvalta sa asahit. Mutta kyllä minun jonsen, man pirra sånga aika huomattu.
1: No. Sun hon var all den bättre bästa Diana ute med att alla hej kan jag dela dolla shake och le kortan ja to alla kortan då på chocka mig ja det är väl att jag skulle gitta passa chi lämmas nu det är så nu och nu ska jag kalla mot då
0: jo är det hur som har upp man sunda ja så nu hoppa mig all den motki rogostopu perra. No, että minä täällä kuuntelin vähän sitä saakasta tällä missä.

0: vaikka se on tiidimme matten sami kielä ja se on matten sami kielä. Siihen te pohti kertsin ja sanoi, jun, että päässä on sami kielä hukkata. Ja just tuo, jotka on nuo toit päässä saattat opetsit. Teri karadille. Se on färti. Vapa, että minun tarvitsee.
1: Joo. Nuka.
0: Teli banku.
1: Joo. No, mutta just on juttu, että älimä vielä läpi roftus. Mutta on aina täällä näitä pahtiakit. Etsät rafus.
0: Tämä on vastasin aina, että minun vanhemmat ja vanhemmat vanhemmat ne parkan ofta kouluun, ofta skouluun. Ja lähti parkan nu, että nu puolella vaan. Viesa valti patsil ja valta viidessä puolella. Nu mua juttas on täällä ja mä olen täällä. Tahkunnan, että mä olen jo pitsan eri jukka has, jukka tilka tänne pohtu pulmi. Teli muu tuku pankko viidaseppä tuotta ja kehtätit nubbepulmi, että pistää viidaseppä. Nu mua kun mä olen ällan ja mun vanhemmat lätt.
1: Joo. Ja taas lämmä sanoa, että Kristus vuoda och hui vuodon manna vuoda rajas.
0: Ja mun ei lämmä sanoa. Mutta se satte jo daige. Ja da hei satan satt nu ite satan nu dehalas. Mun vuodas manna vuodas lite dehalas. Lätt tjocka med sig och råk och sig som att tjova ett, nej, att jag måste komma mot en alkohol att må bara så uppad jag att gå det matkehera rik eller matkehera sanchai på sådant stora ja, ravisol mot barkomilt
1: ja bank mot vi hade ditt giktigt då kun on ehkä tahto tässä humalit. Ja me saavat Ipmila Raafi ja puhdasinnus Tuelima Batsel ja Bjarrasi ja visuttaen Guovlu, että me rohkelalle ja kiihti Ipmila, että se on varjella minun puhkeet.
0: No, muu, en ole nuo, että minä kiittän maa, niin kun niissä lähtee aikea minun puhkeet, vaikka millä me tjokkana on ikte. Mutta otisläs aibiot ne pohtet mu stoppui.
1: Joo.
0: Ja deli stora asse. Ja deli nu att man dugo muttan talle kom lite mana modet talle lecce stoppos manka takkar chokkenat.
1: Joo. Vi sabatte takkar chokkana mit sata en dagibot. Ja att det ipmila rika manna Viita sä puhut Buuri Guovlui. Ääne hän, että älkeet humalit ja laulut ohtas ja rohkitallat. Ja että Ipmila Aatsu ääne hän kuntni mis. No että olu kiihtu händerat, häiska, Eriksen, kun välte tili humalit Radio DSF-fäin.
0: Olu kiihtu saamme missioni.
2: Kiihto tunnemaitte händer att se äiska. Nän att kalla ju amma sama kullat mot upp all mot dåde tjejs ett vindlas ellima edges ett sajin ja jukke olmosle jöida muistalit ja tosle vaasa hus att manna vuodas ja paja sata dettin ja de äskade sonne vuoras sommers där som jutessa aina skuului, muotele lämmäsen ja sanoi oli hui kiitävässä tämän etsos päiski virra ja mait sanoi, että otsun melde ja hui mait saama kulla, kun sun nuoma lei vähkehän aitsu tämän kielakultuksen. Jokin päiskis kos mi mannot. Ne doppelet pahpat. Ja pahpat mi tehti täällä, että ees kuulilaakalat ja mun on okta tain ees. Ja doppe skaanis täällä pahpa kerran suulun. Ja se on kalli tietysti tehtä hui ollut.

0: Der Kulturbruders ja Christus Moinelas Archipelra dann bei ist ja so in einer Leihu so mal Sagastallat ja mir Moinas Italien Telefone ja Moiacho Saga Sos.
1: Ja tut man Geir Arne Thulemann gille Sokanbahpa Skanis ja Leihu so mal Gulla Sos ja Thomas Paich gille Skani.
2: Joo, tämä oli hyvä. Äärenomassa. Ja sama fitna se jopa.
1: Joo, tämä toppelet saapmelatsat ja sisäfäreikit ja taatsat ja eskuudet olmut.
2: Joo, tämä oli ja ihmispalvelus oli saamikilli ja tarvikilli.
1: Joo, tämä puhuttu välttä jo voi huipuudessa.
2: Joo, ja pääsemme laulu mennillä.
1: Joo, tämä oli erinomassa poddu, kun Sami Salmelaulun lelakkara, että tämä liikkee vaimo huipuudessa.
2: Joo, ja tässä tästä nuohta tälle vähän erilakana, vähän erilakana. Mä muun mielestä kyllä huijakamme pohti mun jolanka.
1: Joo, ja tälle teko tohpe vaimo, mutta tämä on verta, mä itse ohpat rahkistit. Paja saada teinna, että atni vähän äikki, että ippira vähän spuudet kielä, ja, mutta ei saa tietysti nuohti, että huikeassa heitä liftimeltä.
2: Joo, ja tästä ollut väässä, mä enkä tein saamenkin kielä, että teillä on mausolis laulu puu väässä.
1: No lää, ei kaikko salman jouvat, no ei, pira jouna, toppel karasokas. Mutta Skaanista pelät saapunut, että meitä en saamikella kohta täällä on.
2: Joo, toppakalli, että pidetään vähän olkopäältä. Jos kouttaisi ämpö tarvikella ja niin, mutta että saami, smavapaiskin, mulle toppakalli, kun saamikellelle seutsan ja morraan nämä vastaan täällä.
1: No, makkaralle paiskit.
2: No, tässä nukutu vihka ja vuomme kehti ja moskia ja joo,
1: kuit.
2: Ja hanta.
1: Joo, no, samassa tjappan ammat. Joo, ja minun sanotaan, että tämä voinnos tilli markan paiskis, koulutus paiskis, eikö toi?
2: No, voinnos tilli kaltioskille nukuta lääjää. Mutta saamikilli tähille, että lähemmäs on saamikilli lähemmäs on oinnosesta kouttaajus, mutta tein pohtopäin paikin tappakossa saamalaisen horret.
1: Joo, ja siitä, että varmaan, että tuolla on äänet tämän Lestad Jannas vuokki.
2: Joo, siiski no, lohkaamikkon ja tjokkaamikkon.
1: Joo, ja muisteli, että Keiranne suulun suokan pahpa, että Lestad Jannala chattelet, että hui oskaltaiset kirkostallit.
2: Joo, että kyllä saat kuhkai tuolle lohkaamit.
1: Joo.
2: Että manka dimmo.
1: No.
2: Havallis.
1: No, että Ipmil-palvelussa, että läkot tauvia, saamikilli?
2: No tähkälle, tietysti ei lähnu tauvia, mutta lähkälle no, tämän saamialmapäivi tällä kohdalla. Lähmäsen ja taas.
1: No, tai ilman varhempaa okte-kukte, jakis.
2: Mutta mä muistelin tosi, että kun maana oli kasti ja kun oli naistelemi ja hautautu sain ja niin, että te alkan jäädä ihan oikein saamikielä. Ja nulle tahpauvun ja tälle huipuille.
1: No, tälle huipuille. Ja sun elämässä on pahpan kohtelukin jagi täällä. Ja muisteli alkus iljet nu päärä ollu annus saamikilla servikottis ikä markkanis.
2: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tämä oli hyvin sama kuin lähtenä, että täällä saattaa rampuus me huomaa saamikille ja eikä suikkahan lähteä kaiken huomaa nuo puhkahimmeidät.
1: No joo. No se tälle hui illu lähti. Ja mun jakkan, että meldispukta hui ollut, että voisiko on myös ikä mahtis, että saamikille, että maksaa joita liskaa.
2: Joo, että tokuitte toutaa saani ja tuohpäkin ja tietää, mä pidän tälle saakka, vihko ei saa mahtista. Ja tälle puolelle kulla, että ahjani kielellä kulla.
1: Joo. Ja nu puolelle, että pahpa, se on le tsehpi lohkat, tjelkasit saamen kielellä ja olmat illudit. Ja toivon, että mahta huppat, mutta on alkaa, että se on isä, että huppat, mutta se on täältä lohkat.
2: Joo, täällä voidaan kuin lohka.
1: Joo, täällä voi voida.
2: Joo.
1: Joo, mutta muuta ei lähe, että tämän pahpa hommas, dusri ja ihmillä palvelu, se on välillä kuin äära toimat, mutta lämmössä. No, muista oli vähän, että lämmössä vähän nuoreit maanait parku. Tiedä, mutta täällä mannan vuodossa ja pajas, just täällä ilet varra. Ja, siis lämmössä on oktan metodistikon alfakyssä.
2: Joo.
1: Muhtin ja keikki. Ja tiedä me okta erinomais, kun toppele Almohallas koulua.
2: No joo, täällä edeskin meitä vaihkuvan ne särvokotta, että ristäällä skuulelle loppe lämmössä ja ja sille autospalkkaan, kun muhtiin aikit, kaskohakait, kun oli lämmössä meilössä.
1: Joo, ja alkohuvi varo tietelut lukus. Ja tälle Shaddan Smava, metodista servikottia toppe sierra.
2: Joo.
1: Eli et nostu uudis, mutta tää lääkui.
2: Joo.
1: No, että joo. Tälle sama kullat suus. Ja me saavat lihku en vita seppot ja koska saamme missioon välis. Det hittar vara nu ollu lämmar som doppe skanis.
2: No doppe ka lille pärhakaakan lämmar som man jähkikall.
1: Det är muhteli vähän dålig lämmar som diakona bargit.
2: No joo, joo. No tälle muhti, imun tehtä leikunu pärä kuhkaa lä.
1: Det hittar pärsä lämmar som.
2: No.
1: Mm. Joo. Ja,
2: mutta tämä mieleen, että leikkejä olikin nuo illassa, kun peisi laulu ja kun me lauluimme mannille ihmin palvelu saadaan. Ja no, että itse etnikilli peisi laulu.
1: Joo, ja kristallisvuotta ja kristallisvaidna, ne huipuudet saamenkin vahpaheikki mun jahkat.
2: Joo.
1: Ja tämä toppelisi kello kouttaisi meitä.
2: Joo.
1: Ja tälle sitjille puolimmat jakan mun, että vuhti välttämättä voinnilla späällä ja saamikillas.
2: Joo, ja tässä leikki mei rahkaa nokta takkaan no, radioihmin palvelussa saamikillin oppi, ja tälle ihan istuilla tahpaus ja leikki hui mauhtaka ja hui illas, kun pesetään tahka ja meinas tuo ei puhdas.
1: Joo, tälle hui saama fitna toppes kaanis ja saavat mi ainelit nuppis mätti.
0: Joo, tuolla ei häljätä. Minä ainelin puhka, että pas skäänis, mutta luopas almis. Ja toki minä aikut, mutta täällä mille, että juttasin ja luopas tuvan vähän skäänis, mutta toppele. Ja mi kalkat ainelit, mutta enemus juttasin tämän pirra. Joki paiskiskos mun manan Jesus jurta kiinan anan. No, että tämä verti muistit, joki sais, niin kuin me vantarit, että Jesus le farus, kun me ellit ja vargat ja vojasit ja vantarit. No, että se on huis pentude, nuppi sais, kun me leen fitnat, saite maate soi, kohdu keinusta. Minä saada vaini. No, että vi kiitti tälle tämän bottuja autaskaa, mille te lämmössä on teppä skaanissa kuldenemme ja älytän luoppas, jos leurnekis muhtin salma, että mä patjani muu vaikka mui täällä ko mikä oli kammelipassa. Ja tälle herra ustipatka vissa. Herra ustipatka vissa. Manni musta kauna dit. Tak min oskole nurakis.

0: Tiesitkö, että elämääsi varten on olemassa hyvä suunnitelma? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Pastori Jukka Norvanto on avannut meille viime jaksoissa Sakarjan kirjan sanomaa. Olemme päässeet jo lukuun 8 saakka, josta luemme tänään jakeet 1-8. Näissä jakeissa on paljon toivoa, sillä ne kuvaavat Jumalan hyvää suunnitelmaa ja uskollisuutta meitä vajavaisia ihmisiä kohtaan. Opetuksen jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen kertoo ajatuksiaan talenteista. Mutta ensin syvennymme Sakarjan kirjan 8. lukuun. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Jumala on uskollinen.
1: Sakarjan kirjan 8. luvussa jatkuu vastaus kysymykseen, jota olemme jo muutaman kerran pohtineet. Kysymys oli siitä, että Babyloniaan vapaaehtoisesti jääneet juutalaiset olivat siellä pohtineet tiettyä kysymystä ja lähettäneet sitten lähetystön esittämään.

Näin Jumala on vastauksessaan painottanut kovasti motiiveja. 8. luvussa saamme vielä kolmannen ja myös toisen tyyppisen vastauksen kysymykseen. Jotkut Raamatun selittäjät kutsuvat 8. lukua myönteiseksi vastaukseksi kansan kysymykseen, kun taas 7. luvussa oli luettavissa kielteinen vastaus. 8. luvun vastaus onkin ainakin yhdessä mielessä mitä positiivisin. Minkään rituaalin noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei muuta Jumalan tarkoitusta Jerusalemin suhteen. Jumala aikoo siis joka tapauksessa toteuttaa suunnitelmansa. 8. luvussa esiintyy 5 tärkeää ilmausta. Koko luvun sanoma on ikään kuin ripustettu niiden varaan. Ensinnäkin kannattaa nostaa esiin ilmaus Herra Sebaot. Suomennettuna se tarkoittaa sotajoukkojen Herraa, ja se esiintyy tässä luvussa peräti 18 kertaa. Myös Sakarian aikalaisen Hakkain kirjassa käytetään usein samaa ilmaisua. Niillä sanoilla kumpikin profeetta korostaa sitä, että tässä maailmassa kaikki on alistettu Herran vallan alle. Jumala on siis voimallinen toteuttamaan suunnitelmansa. Toiseksi siinä luvussa sana Jerusalem esiintyy alkutekstissä 6 kertaa ja saman paikkaa viittaava Sion 2. Jerusalem on maantieteellinen paikka, joka sijaitsee Israelissa Lähi-idässä. Sitä kaupunkia voi nykyäänkin käydä katsomassa, vaikka se onkin ollut monta kertaa sotanäyttämönä ja hävitettynäkin. 3. alkutekstissä käytetään 3 kertaa ilmaisua, joka uudessa käännöksessä on tulkittu palavaksi rakkaudeksi. Vuoden 33 käännöksessä puhuttiin Jumalan kiivaudesta. Niinpä siinä käännöksessä luvun 2. jae on saanut seuraavan muodon. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Englanninkielisissä Raamatun käännöksissä alkutekstin sana käännetään tavallisesti mustasukkaisuutta tarkoittavalla ilmaisulla. Alkutekstin sana viittaa liittoon, jonka Jumala solmi kansansa kanssa. Se sulkee pois muut palvontakohteet, ja siksi Jumalalla on oikeus edellyttää kansaltaan uskollisuutta. 4. luvussa viitataan kansan jäljelle jääneisiin 3 kertaa. Israelin 12 heimosta palasi vain jäännös luvattuun maahan. 5. on syytä nostaa esiin vielä ilmaus, näin sanoo Herra. Se esiintyy luvussa 10 kertaa. Kun Jumala toistaa tätä ilmaisua näinkin usein, sillä on tuotavanaan selvä viesti myös meille. Se tarkoittaa, että näin sanoo Herra. Kysymys ei ollut edes Sakarian ajatuksista ja sanoista, eikä kenenkään muunkaan ihmisen sanoista, vaan siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Raamatun äärellä emme ole siis tutkimassa ihmisten ajatuksia, vaan Jumalan ilmoitusta meille. Totta on tietenkin se, että Raamatussa kerrotaan myös siitä, mitä tietyt ihmiset jossakin tilanteessa ajattelivat ja sanoivat. Meidän on kuitenkin tärkeää tajuta, että niitäkin ajatuksia Jumala käytti ilmoituksensa antamiseen. Näiden Raamattukannesta kantien ohjelmien aikana olen saanut useammankin kerran kuulijoilta sellaisen palautteen, että he ovat nyt tajunneet, ettei suinkaan kaikki se, mitä Raamatussa esiintyvät Jumalan ihmiset tekevät tai sanovat, ole Jumalan tahdon mukaista. Selvä heille on toki ollut aikaisemminkin se, että Jumalaa vastustavat ihmiset toimivat väärin, mutta se on yllättänyt, ettei kaikki sekään, mitä Jumalaa rakastavat ihmiset tekevät, ole välttämättä ollutkaan oikein.

0: Jumala käyttää siis ilmoituksensa välittämiseen myös ihmisten epäonnistumisia ja suoranaisia vääryyksiäkin. Kun ajattelee vaikkapa kuningas Daavidia, niin ymmärrämme toki, ettei ollut Jumalan tahto, että kuningas valta-asemansa turvin viettelee toisen miehen puolison ja murhauttaa vielä kyseisen miehen. Senkin tapahtuman avulla Jumala kuitenkin on ilmoittanut meille tahtoaan. Hän auttaa meitä ymmärtämään, ettei mahtavimmallakaan ihmisellä ole lupaa rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, vaikka tämä ihminen rakastaisikin Jumalaa. Raamatun äärellä tutkimme siis Jumalan sanomaa meille. Se korostuu erityisesti Sakarian kirjan luvussa 8, jossa siis peräti 10 kertaa meitä muistutetaan siitä, että puhujana on Herra. Näin sanoo Herra Sebaot. Meidän tehtävänämme on tutkia, mitä hän sanoo, ja oppia soveltamaan hänen sanomaansa myös omaan elämäämme. Siinä vaiheessa, kun tutkimme 7. lukua, näemme Jumalan nostavan kansansa eteen 10 käskyn lain. Sen valossa Jumalan kansaa havaittiin köykäiseksi. Se ei ollut kyennyt täyttämään Jumalan vaatimustasoa. Sama havainto pätee tietysti meihinkin, niin sinun kuin minunkin. Ihmisen vajavuuden havaitseminen ei kuitenkaan muuta Jumalan suunnitelmia miksikään. Luvussa 8 ja erityisesti sen jakeissa 1-8, joita tällä kertaa tutkimme, näemme, että Jumalan tarkoitus oman kansansa, maan ja Jerusalemin suhteen ei ole muuttunut miksikään. 8. luvusta käy ilmi sekin, että Israelin kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan Sakarian päivinä oli vielä kovin pientä siihen verrattuna, mitä Jumala vastaisuudessa tekee. Sekin palaminen toimii kuitenkin oivallisena ennakkokuvana tuleville tapahtumille. Luen luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Sionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Edellä viittasin jo siihen, että alkutekstissä käytetään tässä ilmaisua, joka viittaa Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittuun liittoon. Jumala pitää omalta osaltaan liiton ja osoittaa sillä tavoin horjumatonta rakkautta kansalleen. Se rakkaus näkyisi myös siinä, mitä Jerusalemissa tapahtuisi. Nämä sanat viittaavat suoraan temppelin rakentamiseen. Jumala huolehtisi siis siitä, että temppeli valmistuisi. Samalla nämä sanat ovat viestiä myös meille kristityille. Jumala ei rakasta yhtään vähempää myöskään sitä, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Se rakkaus tarkoittaa myös sitä, että kristitty ei voi samaan aikaan palvella sekä omaa turmeltunutta luontoaan että Jumalaa. Jeesus sanoi suoraan, että me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei ole mahdollista, että kristitty elää arkipäivät omaa lihansa, maailmaa ja paholaista palvellen ja sitten sunnuntait Jumalaa palvellen. Jos sellaista kuitenkin yrität, niin olet unohtanut, että Jumala rakastaa kiihkeästi omiaan. Hän ei suinkaan suhtaudu välinpitämättömästi tekemisiisi. Siksi kristityn elämään kuuluu niin arkena kuin sunnuntainakin taistelu omassa itsessään olevaa vääryyttä vastaan. Taisteluun kuuluu myös jatkuva synnin tunnustaminen, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 9 sanotaankin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Syntiä vastaan taistellaan siis tunnustamalla se. Sillä tavoin kristitty kertoo suhtautuvansa itsessään olevaan vääryyteen samalla tavalla kuin Jumalakin suhtautuu syntiin. Se, että kukaan ihminen ei tässä elämässä pääse vapaaksi oman turmeltuneen luontonsa vaikutuksesta, kertoo vain siitä, että taistelua jatkuu loppuun saakka. Taistelun käyminen on kuitenkin elämän merkki. Kuolleet kalat kulkivat näet aina myötävirtaan. Jäi 3. Ne sanoo, Herra, minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herra Sebaotin vuoren nimenä pyhä vuori. Edellisessä luvussa paljastettiin 10 käskyn avulla meidän syntisyytemme ja vajautemme. Olisi ollut helppoa ajatella, että siitä on seurauksena vain jatkuvaa murhetta ja alamäkeä. Nyt Jumala kuitenkin yllättää meidät. Hän katkaisee pahuuden kierteen. Hän itse palaa kansansa keskelle. Hänen läsnäolonsa merkitsee elämän astumista kuoleman sijaan. Mutta mihin aikaan Herran lupaus viittaa? Yhä uudestaan Raamatussa korostuu lupaus uudesta ajasta, joka alkaa silloin, kun Herra saapuu Jerusalemiin. Sitä puhui myös Jesaja useasti. Niinpä Jesajan kirjassa luvussa 1, jakeissa 26 ja 27 on vastaava lupaus kuin tässä Sakarian kirjan jakeessa. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Sionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. On selvää, että tämä profeetia ei toteutunut täydelleen Jesajan eikä vielä Sakariankaan aikana. Sen aikaiset ihmiset toki tiesivät sen. Vaikka kaupungissa oli tuolloinkin uskollisia ihmisiä, niin koko kaupunkia ei voinut sellaisena pitää. Toisaalta kannattaa huomata, että heprean kielen uskollisuudeksi käännetty sana emet tarkoittaa myös totuutta. Alkutekstissä puhutaan siis totuuden kaupungista. Jos totuus tai uskollisuus määritelläänkin Jumalan ominaisuudeksi, niin silloin temppelin valmistumisen myötä Jerusalemia todellakin voitaisiin kutsua totuuden kaupungiksi, koska Jumala, joka on totinen ja uskollinen, asuu siellä. Sieltä siis lähtee totuus. Näin ymmärrettynä Sakarian sanat tietenkin toteutuivat jo hänen omana aikanaan. Mutta yhtä selvää on sekin, että kaupunkilaiset pysyivät kaikin puolin vajaina vielä temppelin valmistumisen jälkeenkin. Sakarian ja Jesajan sanat viittaavat siis myös kaukaiseen tulevaisuuteen. Me, jotka elämme 2500 vuotta Sakarian ajan jälkeen, tiedämme, että vielä omana aikanammekaan Jerusalemia tuskin kukaan kutsuu uskolliseksi kaupungiksi. Nykyään siellä on esimerkiksi edustettuna eri uskontoja enemmän kuin uskoisikaan. Siinäkään mielessä se ei ole totuuden kaupunki. Uskonnothan kertovat ihmisten epätoivoisesta hapuilusta löytää jotakin kestävää. Tiedätkö, että Jerusalemiin pätee sama asia kuin jokaiseen kristittyynkin? Vaikka kristitty onkin Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta Jumalalle täydellisesti kelpaava ja taivaskelpoinen, niin tässä ajassa hänen virheensä ja puutteensa ovat kaikille ilmeisiä. Kristityn täydellinen uskollisuus ja totuudellisuus ovat siis nähtävissä vain uskon silmin katsottuna. Kristuksessa kristitty on täydellinen, mutta itsessään kaikin puolin vajaa. Vasta Jeesuksen Kristuksen palatessa kristityn vajavuus häviää, kun hänet puetaan kirkkauden asuun. Jotakin samaa odottaa myös Jerusalem. Ilmestyskirjassa kerrotaan uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta. Se kertoo siis jotakin sellaisesta, jonka Jumala itse on valmistanut. Siinä ei ole mitään vajautta. Jotakin Jumalan lupauksesta kuitenkin täyttyy jo Sakarian aikana. Jerusalemin temppeli oli Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli hänen asuinsijansa, ja siitä syystä temppelivuorta saattoi täydellä syyllä kutsua pyhäksi vuoreksi. Raamatussahan pyhyys on Jumalan ominaisuus. Siksi myös kaikki Jumalalle kuuluva on pyhää. Niin ollen myös temppeli, joka valmistettiin Jumalan säätämiä uhreja varten, oli pyhä. Siksi myös vuori, jolle se rakennettiin, oli sellainen. Aiemmin Jesaja oli ilmoittanut, että Jerusalemista tulee maailman pääkaupunki. Hän julisti kirjansa luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 seuraavaa. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Myös Sakaria katsoo yhtä aikaa sekä oman aikaansa että lopun aikoihin. Sillä tavoin hän rohkaisee kansaansa. Se on palannut maahansa, ja Jumala on siunannut sitä tiettyyn rajaan saakka. Mutta kaikki se on ollut ikään kuin vain pienoismalli siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Jumala lupaa muuttaa kansansa sydämen. Jumalan sana julistetaan silloin Jerusalemista ja sitä kutsutaan totuuden kaupungiksi. Jesaja jatkaakin kuvaustaan tulevasta rauhanajasta näin. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin siis Jesaja luussa 2, jakeessa 4. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 8. luvusta 4. jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkean ikään he ovat jo ehtineet, he kulkivat keppi tukenaan. Saatat ihmetellä, mitä hienoa on siinä, että vanhat miehet voivat istua toreilla tai kulkia keppiinsä nojaten. Vastaus on kuitenkin ilmeinen. Sellainen ei olisi mahdollista sotien ja rauhattomuuksien aikoina. Silloin vanhuksilla ei olisi mahdollista istahtaa katselemaan elämänmenoa toreille. Jumalan sanat kertovat siis sellaisesta ajasta, josta pakkosiirtolaisuudesta palanneilla ei ollut kokemusta. Heidän palunsa Jerusalemiin ei olisi vain jokin lyhyt pyrähdys, vaan he saisivat elää siellä rauhassa elämänsä iltaan saakka. Jae 5. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia, he leikkivät kaupungin kujilla. Kaupungin väestö ei koostuisi kuitenkaan pelkästään vanhuksista. Lasten iloiset äänet täyttäisivät kaupungin kadut, kertoen elämän jatkuvan myös sen jälkeen, kun vanhuksista aika jättää. Jae 6. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Sakarian välittämät sanat rauhallisesta vanhuudesta ja nousevista polvista on kuulostanut uskomattomilta pakkosiirtolaisuudesta palaneiden korvissa. Siksi näihin sanoihin liittyy varoitus. Ihmisen asiana ei ole ryhtyä epäilemään Jumalan lupauksia. Ihmisen tehtävänä on elää ja iloita niistä. Luen jakeet 7 ja 8. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tuossa vaiheessa vasta osa kansasta oli palannut luvattuun maahan. Jumala sanoi tuovansa heitä lisää niin idästä kuin lännestäkin. Näin Jerusalem saisi asukkaansa, vaikka se tuossa vaiheessa tuntuikin lähinnä kolisevan tyhjyyttään. Herra muistuttaa kansansa kuitenkin siitä, että pakkosiirtolaisuudesta paluu ei johtunut ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että hän on uskollinen ja vanhurskas. Näin Herra muistuttaa jälleen siitä, että hän on uskollinen liitolleen. Vaikka me osoittaudummekin usein uskottomiksi, pysyy hän uskollisena. Siinä on sanottuna myös meidän, niin sinun kuin minunkin, lohdun ja ilon aihe. Isä Jumala on solminut liiton myös meidän kanssamme, poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Siinä liitossa hän vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi. Näin hän sanoo, eikä hän osaa valehdella.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala on uskollinen, vaikka me ihmiset olisimme uskottomia. Eikä hänen armonsa lopu koskaan. Lohdullista, eikö? Tällaista Jumalaa on etuoikeus palvella. Jumalan uskollisuutta on saanut todistaa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen, joka työskentelee strategisen kehittämisen koordinaattorina MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Roy kertoo nyt, mikä Raamatun kohta puhuttelee häntä erityisesti.
2: Mulle rakas on tämmöinen kertomus evankeliumitekstissä näistä kolmesta palvelijasta, joille annettiin talentteja. Yksi sai 5 ja 1 sai 2 ja 1 sai 1. Ja se, joka sai 1 kätki sen maahan. Mä oon itsestäni ajatellut, että mä oon tämmöinen 2 talentin palvelija. Joku voi olla 5 talentin palvelija, tekee isoja juttuja. Et mulla on tämmöinen itseni kokoinen pelikenttä, jonka haluan hoitaa uskollisesti.
1: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen ajatuksia talenteista. Kuten Roy sanoi, tärkeintä on hoitaa omat tehtävänsä uskollisesti. Rukoillaan. Kiitos Jeesus niistä lahjoista, joita olet antanut meille. Kiitos tehtävistä, jotka olet uskonut meille. Auta meitä pysymään kestävinä ja uskollisina sinun kutsullesi ja johdata meitä jokaista hyvän suunnitelmasi mukaan. Aamen. Ensi kerralla jatkamme Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Jumalan uskollisuudesta laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Ole siunattu!